0: Det är skolestart denna uken, men Scheiders augustsalg håller humöret uppe med 60% på en mängd möbler och interiörvaror. La vardager vara vardager. En tur inom Scheider med upp till 60% rabatt är alltid en fest. Vi ses. Scheider, 114 år med stolta traditioner.
1: Nej, du ska inte gå med den toppen där idag.
2: Nej, den här, där kan den finna.
1: Den är blå.
2: Ja.
1: Ja, på en derbydag.
2: Vad menar du med det egentligen?
1: You will forever walk alone.
3: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?